0: alang pagdidahim.
1: Apandahin kayan halam man pagdidahin tulo utong do sayo ngarang tulo lih.